بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میگن دیگر خبر آئے کو دیوی ہی فیم گے ہندھری نامی بدل کری ایم نترم لا آنگے کو دینا زوان آنگے نو نکی مستقبل کے لیڈر انگے گو تگا بٹن کرما بینو وا فرصتا سرکاروں فہی کو دے بانے کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس ویدار ویجے ایمانک فان میں ویدار وی میدو فاہ کرمون دا آنگے کو دینگے دوہا کلو ویگن سوشل میڈیا کے حصہ کرے بھی پوسٹے گا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس کے پوسٹ کو وداڑوی بین الاقوامی انہیں کودیں گے دوہا گڑکیں دنیا کے ایک ایک انکول تہ گا وا انہیں کودیں گے حق گوتا کوریئر وا رکا تیر کرما کرم دام سکت گا بین الاقوامی مجتمع آئے کو راجنگ بیویر وا کما وزیروں کے آہا فورم کے نو ون فورم میرے اونانے می رئیس الجمہوریہ کو فیہا پبلک سروس میڈیا پی ایس ایم گڑکیں گے نستے فورم میں می فورم کے مقصد کی سرکار کے ایک وزارات کا ادارات ہو گئے مسکتا ویہا وس تفصیل کو رئی تو نہ ہمیو گنس دنوں سرکار کے وزارات کا ادارات ہو گئے مسکتا کا گڑے گو تن ایک مگے مسئول وری ایم اس فرہت کا سوال کو رئی تن کے کمبڑون تکا شکوا تکا جواب ہو دن کے فرصت می فورم فہی بگن دے نفسانی دڑہوکن گائم کرم گا مجتمع گے دور بڑکم شا ایم مہم اکم کی بائیام دو ہیلون ترکن اتر کرم کما صحت آئلایا اجتماع احیا بہی وزیر کی لالی ودار وجے وزیر مفدین ودار وی نفسانی دڑہوکم گی دوس فاہ کرم کاف کاشی دوگا کریے گن دی حرکت ہوگی ترین پی ایس ایم نیوسا واہگ دکاومو صحت آئلایا اجتماع احیا بہی وزیر کی لالی ودار وی نفسانی صحت کے مسئلے کی راجے کے گنا عددے کے بائے کو اے بائے کن ہشیڑی تحمل کرمون دا مسئلے کما اگو تو نفسانی صحت کے مسئلے گلی فہوری اہ نہیں سی ہی مسئلے تا بسوری کن وزیر فاہ کرے بھی ایئرپورٹ اونا رڈش کے تیرین آبادی گا انہاس می ہوں ہما واکم میں رشے کا پاسپورٹ کے خدمت لبینے انتظام ہم جسمان نیم مافا واکما داخلی سلامتا مسکت ترکما فنیتا بہے وزیر علی حسان بدار وجے مالے نیس رڈشم پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ لبینے انتظام تنگ ہم جسم کے مسکت سرکاروں منی کرا بافا رئیس الجمہوریہ کو فیہوگ بیبی نوسورین کے بدلوم کا داخلی سلامتا مسکت ترکما فنیتا بہے وزیر علی حسان بدار وی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز کے ویریکما وڈیاگت محمد مویز ویریکما وڈیاگت مگے کورین پاسپورٹ کے خدمت لبینی راجے کے ایم اے فس سرحد کما ایگل ہلسنگ ہڑمالے کے کوری گندا مشو کے کورے ہوں تک کالا

0: سماو گر تیوہی ایف ایم تیوہی ایف ایم تیوہی نائکو
1: نو دیہ اکیم میگا ہرٹس تیوہی ایف ایم